0: Det var altså titelsporet og det første sporet på debutalbumet som han slapp i 1989. Det hører på Lista Hima med Matti Røsland. Hva er det som en radiohit da? Hva er oppskriften?
1: Må være kynisk, enkel å huske, og så må du ikke glemme den.
0: Ja. Når du lager musikken, eller underveis i innspillingen, eller hva tidspunkt merker du det, eller føler du på det at det er en radiohit?
1: Noen merker, altså noen høres ut som jeg har hatt mange, men...
0: Du har jo hatt
1: mange. Jeg har hatt noen, men altså Tøffe Tider for eksempel, den visste med meg en gang, den kom til å gå på radio. Jeg sitter i lyseblå hagestoler, da sa man at ja, den her kom dit og spiller ihjel. Og da gjorde de også, sant? Du vet liksom noenlunde, for at det går på... Du har ikke så lang tid å presentere deg på en sang på radio, så de må på en måte slå meg en gang.
0: Skjønte du det fra starten?
1: Jeg har alltid vært kyniker. Jeg har oppslag og refrenger som folk husker, og det er liksom det som hele min låtskrivingsgreie.
0: Ja. Ja, men når du har en sånn tanke om hva som kan slå han og ikke, har du på noen tidspunkt vært irritert over musikk som ikke har slått han på radio da, eller som ikke har blitt plukket?

In Between Days og The Cure, Robert Smith fra The Cure. Han har faktisk rotet seg bort i The Rolling Stones. Stones kom jo med et nytt album i sommer, og der har de en god del gjester med seg. Robert Smith fra The Cure er en av dem. Det så jeg vel ikke helt. Det kan du si utifra deres musikk, de to bandene der, så kunne jeg ikke høre det komme. Men Rolling Stones, det har

0: Houston, Texas, eller Langley på 102 i ettermiddagsrush. Og det er ikke så varmt, men skal vi koste på oss en tur med tak av?
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.